elekere asaa nke anyasị anyị ga-abịa chikọwa ngwongwo anyị wee gwa gị na nke taa kwa ejiela. Anyị achọwa ụzọ ụla, onye ọbụla ga-eme ihe ọ chọrọ ime. Ma ndị nke anyị hapụrụ n'ụlọ anyị aga mara, ma ndị anyị sikwa shie ofe ha eshiekwela, ndị anyị sikwa wuo ede ma ha ewuola. Anyị asị gị na o ruola, anyị apịa chikọ ya ọnụ n'oge mgbasa ozi nke taa. Ngwala anya, mgbe ọbụla mmadụ na-aga n'okporo ụzọ ọbụla ọ na-aga na-aga okporo ụzọ, eleme anya ọ wụ okporo ụzọ nke na-emaghị maka ya, o nwere otu ahụ ga na-eji na-eme gị. Ọtụtụ mgbe obi gị ga na-agwa gị sị gị na ifuola ụzọ. Ọ bụrụgodị na ọ bụ mmadụ kpọ gị na-aga, o nwere otu ị ga na-eji na-elegharị anya dịka onye na-amaghị ụzọ ahụ, ị na-awọta. Ehe, ya bụkwaranụ na ị maara ụzọ ebe ị na-aga, obi ga-esi gị ike, sie gị ike nke ukwuu. Asịgodị na egbe eluigwe na-agba, asịgodị na mmiri na-ezo, asịgodị na aka igwe na-ada, ị ga-abụ onye ga-aga ụzọ ahụ nke ị maara na ị maara otu ụzọ ahụ siri dị, ị maara otu o siri waa njakpa, ị maara otu ihe niile gbasara okporo ụzọ ahụ jiri dị, ị ga na-aga ya obi a na-esi gị ike. Ọ bụ gịnị ka m na-agwa gị na mgbe ụtụtụ a, n'ihe metụtara ndụ mmadụ, ndụ dị ka okporo ụzọ. Ihe metụtara na otu mmadụ si alụ ọlụ n'ime ndụ ya, ọ dị ka okporo ụzọ. Ihe metụtara na otu mmadụ si ebi ndụ, otu mmadụ si akpa agwa, otu mmadụ si ele anya, otu mmadụ si eme ihe ọbụla ndị nke a na-ahụta n'ime ndụ a, ọ dị ka okporo ụzọ. Ya bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ihe na-edo gị anya, ọtụtụ mgbe ọ na-eme ka ọtụtụ n'ime anyị bụrụ ndị ga-enwe mmụọ ọdịda mba maka gị n'ihe anyị na-eme edo gị anya anya. Mgbe ụfọdụ gị na-asị, ihe m na-emekwado Olise bin Igwe kwadoro ihe ọkwado okporo ụzọ Chineke chọrọ ka m gaa, ihe ọkwado ụzọ Chineke chọrọ ka m gaa dịka mmadụ, bụ ihe ga na-eche n'onwe gị. Mana ụfọdụ dịka anyị na-enweghị ihe doro anya anya, eleme anyị si ee sikwa anyị mee nke a, ọ sikwa anyị mee nke ọzọ, ya bụrụ na o doo gị anya ka ị nakwa aga. Mgbe ụfọdụ anyị na-ahapụ ụzọ nke chi anyị waara anyị gawa n'ụzọ nke aka anyị dịka mmadụ, n'uche anyị anyị nwere ike si mba o, ihe ahụghị okporo ụzọ Chineke chọrọ ka anyị jee, n'ihi gịnị? Anyị amatabeghị ya. Ọ bụrụ na oge ekwe gị omume, gbaa mbọ ka ị ghọta ya bụ okporo ụzọ nke Olise bin Igwe chọrọ ka ị gaa. Ịmatakwasị okporo ụzọ ị nọ n'ime ugbu a na-eje ije, ọ bụ okporo ụzọ Chineke waara gị ka ị na-eje ije n'okporo ụzọ onye ọzọ? Ma ka na ọ bụrụ na ị nwara anwa na-eje ije n'okporo ụzọ onye ọzọ, ịnwa anwa achọpụta okporo ụzọ gị, ị gakwa alọghachi azụ bịa gaa n'okporo ụzọ gị ahụ. Ọ ga-ete aka, ọ ga-abụ ihe gara gị ahụ, ị gakwa olema anyị gamie n'okporo ụzọ onye ọzọ, gị sikwa ebe ahụ kụrụ. Ama m ị gatụọla ụzọ n'ịmaghị mbụ, gamie ya ime ime, mmadụ abịa sị gị, gị jụọ ajụjụ, asị gị mbawa ọgbụdị ebe a, ị gafechaala ya, gị bịakwa eleme anya agụrụ ji gị, gị gara dọgara. Otu a ka ọ dị n'ime ndụ a, gbaa mbọ ka ị ghara ịga n'ụzọ onye ọzọ, ka ọ ga-abụ mgbe ị ga-achọpụta okporo ụzọ gị, ị gamiela n'ụzọ onye ọzọ, gị lọghachiwa nwere ike gbu gị ike, gị lọghachi nwere ike ya ara gị ahụ. Gbaa mbọ. Ya mere anyị na-asị gị ndewo, anyị na-alọtaghachi, nọdị n'ebe ahụ na Rose 101.9 Aba. Emela gịnị? Apụkwala. Onye ọma m, ya gaziere gị.

0: ụbọchị elugbu na oge ihe omume ọja rose na rose 101.9 abụ abụ mgbe anyị ji eleba anya n'ọtụtụ ihe ndị gbara n'akwụkwọ akụkọ dịka ọ na-ejirila nkeji atọ wepụ okwu n'elekere asatọ nke ụtụtụ taa anyị ga-amalite lebawa anya n'otu n'otu onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya mụ na ezi onye gị nọ n'ebe a
1: Chidimma mere gịnị
0: ndewo Chidimma mere gịnị oyi ọ na-atụ gị
1: Maazị hafụwa dị ihe ọla na-emegbu awa agụrọ ihe ọla gafere agụrọ hafụwa
0: agụrọ na-atụ oyi agụrọ na-atụ oyi
1: eso
0: ọ na-atụ oyi
1: aga m abam na esi ata
0: hafịa
1: mgbe ọ rejiri
0: hapụ ya otu ahụ kama ya maa mlaru ma anyara ọkụ ọ dị mma dịka anyị zọbatara okwu anyị ga-eli anya na akwụkwọ akụkọ dị iche iche Punch, Vanguard, Daily Post na ndị ọzọ bịachara ahịa na nke taa anyị hụla n'ụka anyị jiri zuo ezo anyị ga-agawa n'ihu na mbụ akwụkwọ akụkọ m ji n'aka ugbu a bụ nke anyị ji na-amalite bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ nke a n'akwụkwọ akụkọ Daily Post o kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Kano adọọla aka na ntị maka ndị uwe ojii ndị na-adụpụ n'ahụ ndị mmadụ ego ma na-emekwa ọkwa ọrụ ha bam bam bam adọọla ha aka na ntị si hi ya m unu chụkwa n'àjà chụkwa àjà ọ dị mma dịka aka na-adọgharị emefiele bụ onye bụrụ onye isi oche nke ụlọ ọba ego CBN vam vam vam akọwala na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụ na nrụrụ aka ego bụ otu ụlọ ọrụ EFCC ewerela akwụkwọ akụkọ dị iche iche megide emefiele were chee n'ihu ụlọ ikpe si lekwenụ ihe abụ maka mbigharị akwụkwọ ego naira nke emefiele gara aga bigharịa ya bụ na emefiele kemgbe ịhụ ọ rituru ọka ahụbeghị mmiri tọgbọrọ iko n'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ maka ya bụ ntuliaka afọ 2027 chekwaranụ ka o ruo ntuliaka elu ka ịhụkwanụ ka a mara mgbe na-abụ nke bụ oke kwankwaso na agwa Atiku kwankwaso agwala Atiku ugbu a si Atiku Abubakar ihe a na-ehụkwanụ kpalụkpalụkpalụkpalụ chekwaranụ ka ntuliaka elu ruo erue nke anyị nwekwanụ ike hụ ihe ga-emenụ anyị agaghị anabata ihe ọbụla dịka ọgbaghara n'oge a ga-eme ntuliaka elu ime ụlọ onye na-ekwu nke a ọ bụ onyeisi oche pati APC si na ha agaghị anabata ọgbaghara n'oge ntuliaka elu ime ụlọ na ha agaghị anabata nke a maọlị ọbụrụ na ị chọrọ ọgbaghara na ha achọghị ya maka ntuliaka elu ime ụlọ nke ndị pati APC ebe siri azịza ọ bụkwa gịnị na-afịa ọzọ

bụ usoro agụmakwụkwọ ndị nke chọrọ ime ihe banyere n'ọrụ ubi maọbụ ihe banyere na agụmakwụkwọ, a sị na ewepụla ha ka ha ghara ilule UTME, nke aka ụlọ ọrụ Jambụ na-ekwu ugbu a.

a na-akọwa na hope ụzọ dị mma aka na chi steeti Imo esonyerela n'ịzọ ọkwa nke ịbụ onye omeiwu n'ụlọ nzukọ ukwu dịka ọ ga-agba arụkwa gị m ka gọvanọ steeti Imo. Ọ dị mma ndị a bụrụ akụkọ m hụrụ ugbu a na mgbụtụtụ a n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Dịka m ga-eji ohere abụrụ oche a bufezie n'aka dị mma pis mere gịnị ka ọ kpọrọ anyị na-aga ebe anyị ma ndị ewu.

kwụtụnkwụ na nkwụtụnkwụ akwụọla ugbu a na steeti Rivers. O deberela ebe ahụ dịka na-ahụta na ndị obodo Elesa dị n'ọchịchị kansụl Eleme ka ọ dị ugbu a dị na steeti Rivers nọrọ na Mọnde ma gbara nnọọtụ ihu na azụ mee ngagharị iwe. Gịnị bụ iwe ha? Ha bịara bịa kọwaa na a na-enwe ya bụ agwaghagha amegha megide mkpokọta ha na ndị a nwere bụ ụlọọrụ NNPCL. Dịka abịa na-ekwu na nso nso a, ụlọọrụ NNPCL ugbu a nakwa ụlọọrụ nọ sitere mba China na-eme atụmatụ ịrụzigharị ụlọọrụ nsipụta mmanụ ha. Ka ọ dị ugbu a, ngagharị a bụ nke bara izuụka nke abụọ ya ugbu a ha nọrọ na-ekwu uche obi ha ma na-ekwu na ha agaghị enye ohere ka e mee ihe anyị kwesịrị ma ọ bụrụ na ha agaghị abịa kwuo okwu otu dị mma. A hụrụ ndị okenye ụmụ nwaanyị ndị ntorobịa ka ha bụcha n'osisi medukisie ọnụ ụzọ awara awara ya bụ ndị ụlọọrụ NNPC nọkwachi etiti si agafe aba n'ime ebe ụlọọrụ ahụ. Gịnị bụ iwe ha mgbe a jụrụ ha? Ha kwuru nnọọ na ihe a bịara bịa ju ha obi n'izu ụka gara aga mgbe ha dokesịrị ihe ndị ahụ bụ nke ahụta ndị ntorobịa nọrọ na-eme na obodo Alesa nakwa obodo Ọkịrịka bụ ndị na-achọ na ọ ga-adị mma ka elebagharị anya na ya bụ nkwekọta nke ha abụọ nwere na mgbe gara aga iji mezuo ihe bụ uche obi ha. N'agbanyekwaghị na ekwubeghị kpọmkwem ihe ahụ ta na nkwekọta nke ahụ na otite ụlọọrụ NNPC nakwa ndị ụlọọrụ nke China ahụ dịka ha kwere nkwa ịhụ na a ga-anụzi ụlọọrụ nke nọ na Port Harcourt nakwa na Warri bụ nke na-ekwubeghị kpọmkwem ma ọ bụ mee ka ọhanaeze mara ihe ha kwutere ma ọ bụ ihe bụ nkwekọrịta ha. Mkpokọta ụgbọ bụ nke na-emeela ka ndị a bịa were nke anya elu na-ajụ ọ bụ gịnị na-eme ma kwagide olu na-ekwu na ọ bụrụ na agaghị ha mezuo ihe dịrị na akwụkwọ na ha agaghị enye ohere ka ndị a mee ihe a chọrọ ime. Otu nwaanyị so na ndị na-eme ngagharị ahụ bụ Chief Oriakụ Catherine Abe Wai oge ọ nọrọ na-ekwu na agwa nta akụkọ o kwuru na obodo ha ugbu a na ha atala ahụhụ e were ezekpe emere na ha gara n'ogo dị anya bụ na nke a ga-abịa n'uzi ụlọọrụ a na-eme ka ha mara kpọmkwem uru maọbụ ọghọm ga-adị ya nụ n'okwesịrị ka eme ka ha mara ihe kwe na-akụ. Ketakwa na oge ọchịchị nke ugbo abụọ nke onye bụrụ isi ala bụ Muhammadu Buhari chịrị na ya bụ ọchịchị ya kwadoro ya bụ ego ruru $1.5 billion bụ nke a na-ekwu na ọ bụ nke a ga-eji rụziere ụlọ ọrụ ndị a. Mana ruo taa ogologo oge ole na oge kpokọrọ mkpụm ugbu a ndị obodo a ndị steeti a na-ekwu na ọ ga-adị mma ka eme ka ha mara ihe bụ nkwekọrịta ma makwara ma ha onwe ha ha ekweta oke dị mma n'ime ya.

Otu ụlọọrụ ojiji ozi na-ahụ maka idosa obodo ọcha na steeti Abia bụ ndị Asipa n'ọrụ ụnyaahụ bụ Mọnde bịajikọ ihe onwunwe nke ọnụ ụlọ ahịa ruru asatọ bụ n'ụmụahịa isi obodo nke steeti Abia a na-ajụ gịnị na-ese. Ha kọwara na ọ bụ n'ihi enyeghị nzaghachi maka usoro nke eji edosa ogbe ọcha nke ụlọọrụ Asipa nọ na-agwa ndị a maka idosa ogbe ọcha. Maka ya bụ ihe omume ndị nke agbachiri ugbu a, nke a gụnyere Prospi nakwa Nova Heaven Apartment Hotels nakwa Amakama gụnyere Rich Vision Water gụnyekwara Confidence Hotels nakwa Weveron Gas bụ ndị nke dịcha na okporo ụzọ ndị nke nọ na Bende. Ndị ọzọ bụ ndị nke agbachikọrọ ugbu a gụnyekwara Delitinous Event Center nakwa Hilltop Hotels na Bar gụnyekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị nke agbachiri. Onye isi nhazi nke ya bụ otu ụlọ ọrụ Asipa bụ Maazị Ogbonnaya Okereke bụ ya kwupụtara na nke a bịara n'ihi iwu nke ụlọikpe nyere. Okereke ozi sitere n'aka onye isi ojiji ozi nke nyocha Maazị Ọkpara Makoli bụ onye kwupụtara n'okwu ndị a bụ ụlọ ọrụ Asipa akatọọla mkparamagwa bụ ndị nwe ihe onwunwe ndị a na-egosipụtara n'aka onye isi ojiji ozi nke nyocha Maazị Ọkpara Makoli bụ onye kwupụtara n'okwu ndị a bụ ụlọ ọrụ Asipa akatọọla mkparamagwa bụ ndị nwe ihe onwunwe ndị a na-egosipụtakwa n'oge otu ha si

hiọra ma ọlị n'ịrụ ọrụ ndị nke etinyere ha n'aka ịhụ na steeti Abịa ga-abụ otu n'ime steeti ga-abụ anya bịa lere maka ihe metụtaranụ idosa ụcha na obodo Naịjirịa. Anyị ga-agatụ n'obere ezumike, ya bụrụ na anyị lọtaghachi, ị ga-anụchapụ akụkọ anyị ndị nke fọrọ afọ. N'ọdị n'ebe ahụ ka anyị ga-aṅụrụtụ mmiri.

0: egwuregwu abụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị apịche kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Onyeisiala Bola Tinubu anabatala nhọpụta họpụtara Fadiwa dịka onye ndụmọdụ pụrụ iche ga-ahụ maka usoro nchekwa nke Homeland Security, ebe a kọwakwara na ụlọọrụ INEC ekwuola na ha ga-ezipụ ndị ji ụta fejere ala nna anyị ozi ruru 104 n'aha otu ụlọọrụ NYSC ndị ga-aga maka ntuliaka ele a ga-eme na Naịjirịa n'afọ na-abịa abịa. Gọọmenti nke steeti Abia site n'aka otu ụlọọrụ ojiji ozi na-ahụ maka idosa ogbe ụcha ASIPA agbachiela ọnụ ụlọ nke ihe onwunwe ruru 8 n'ihi imetọ iwu na-ahụ maka idosa ogbe ụcha. Anyị na-ekele Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ a n'asụsụ bekee, ebe ndị tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, imeela maka isonyere anyị. Ndewo.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
3: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya oghere, oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu, nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naịjirịa. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe, nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 aba ụbọchị Mọnde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ, Enyimba 94.3 FM ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ. Bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, o kwe m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.
4: Ọlọrọmọlọkwa nga dị ya mma.
5: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
4: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
5: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
4: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gara ụwa, obi adị gị mma.
5: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
4: Na Clinton Obidaya, nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
5: N'oge ndị Igbo
4: na Rose FM, redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

0: hapụ wala m ka m gara ihe dị m mkpa o.
1: Yati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị o. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbe gị ihe na-eme nọ?
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o. Akwa onye ka mkpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o. Ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa ma jụ. Akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mkpakwa o. Ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Wachere ka mụ na gị soro mmanụ akara dị ụtọ. Onye rata ibe ya rata.
0: Ya mere were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba nke dị na Number 7 Orange Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM Aba. Anyị ga-emekọ.

maka ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị nke anyị jụrụ na-enweghị azịza, ndị nke anyị zatara, anyị si ngwa anyị nwaanyị isi aja kaja. Nwaanyị isi aja kaja bụ isi nkwuo ngwa gị ntị, ọ wụ ọkwọrọ bekee awope naipụ na-anụghị ugbu a. Ọkwa ịhụtala ya mbụ, ọkwa ịhụtala otu o si na-adị. Ọdịkwa ka o nwere ajụjụ ọzọ anyị jụrụ. Ọzọwụ anyị si egwu anyị nwaanyị dị ime, ọkwa nwa kukwara nwa n'aka, nke ahụ wee bụrụ ose. Amami hụtọla ose mgbe ọ na-amị ose na-enwe ndị nke ufiri ụfọdụ, ndị nke na-achọla ịcha na ndị nke na-achala na-acha, na ọ na-akpọ ụmụ aka na-aba aka na-akpọ ose. Ọtụtụ ozi gụnyere ihe ndị nke wepụtara dịbụ ọkpụkpụ ojii. Jiburu oke ibu, ilecha ya anya, onweghị ọkpụkpụ nọ ya n'ihu.

0: mmadụ ka anyị ga-eji onye nke Apiachi kụọ ya ọnụ. Halo.
1: Abụghachiri m
0: azụ. Ọ dị mma, Biati, ndewo. Ka anyị were gị Piachi nụ.
1: Akara nke iri na anọ kwa n'ọdịa.
0: Nke iri na anọ nọ ya. Ngwa anyị ụmụnne abụọ ihu obodo.
1: Ihu obodo, ọwụ elu na ala.
0: Elu na ala, eluigwe na ala. Ọ dị mma.
1: Eluigwe na ala.
0: Ndewo, ịgbalịala ịnụ, ịgbalịrị abalị ka anyị kụfuru gị aka. Ọ gaziere gị na ihe nke na-ebi anyị tele ihe taa. Ndewo, ya gaziere gị ịnụ, ịgbalịala biati. Ibi tele ya ihe taa. Ndewo, ya gaziere gị ịnụ, ọ bụghị ihe dị mfe. Ma ụmụ ngwa ndị a, ọ dịkwa gị mfe. Ọ dịghị mfe. Ị na o nwere nke a ga-ekwute otu a gị si uche gị agbawa gị na-eche ihe ọ ga-awụdị gịnị dị ihe a ya nakwa aga. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị pịachikọrọ ya ọnụ n'oge mgbasa ozi n'oge ndị Igbo nke taa. Na-asị ya gaziere onye ukwu, ya gaziere onye ntị. Ọ dị mma cheta na ụbọchị echi bụ Wednesday, mụ na gị na-anọrị maka ekpere Wednesday. Nwere ekpere Wednesday nke m na-aga na Paris, ọ dị iri echi. Dịka m na-ekele gị ekele n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị. Gị na gị onye zatara ajụjụ nke taa, anyị chọrọ ịkụpụrụ gị aka. Mgbawere aka. Nwataka ahụ, anyị na-ekele gị onye gere ege, gị onye kpọbatara akpọbata, gị onye debatara ozi ma na Facebook ma na WhatsApp, ma gị onye mechara ihe niile iji hụ na nke taa gara nke ọma, ya gaziere gị nụla. Anyị akụfụrụla gị aka n'ebe o buru ibu, na-asị gị ndewo. Ịgbalịala, gbalịkwa ya ụbọchị ọzọ. Ọ dị mma nwaanyị Istanbul, ịma echi wụ n'ekpere Wednesday. Anam anọ n'ụlọ ụbọchị Wednesday.
2: Maazị, a na-asị ndị ọma Igbo mụrụ nza mụọ ọzọ na mmanụ.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị. N'otu aka ahụ ka m na-agụrụ gị ọfọ, ma na-asị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka. Ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị. N'agbanyeghị na ọtụtụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ oke nke ruru gị, mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ma ghara iri uru ahụhụ ịtara. Olise bụ n'igwe ga-enyere gị aka n'aka nri, nyere gị aka n'aka ekpe. Gaa n'iru kpara gị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Ya mere iritebe ihe ọma mere mmegha ga-akọ aka, ịgaghị ete egwe, ịgaghị aṅụ ọṅụ. Fụ ihe dị mkpa ka ị ghara ime. Ihe ahụ bụ gịnị? Emikwala ọnụ. Nsị gịnị? Emikwala ọnụ. Maka na ihe ọma na-efe efe, ihe ọjọọ na-emekwa gịnị? Ihe ọjọọ nakwa efe efe. Ọ dị ndụ egbula onwe ya maka nke dị n'ihu ụka. Clinton Obidaya. Awala m ka m ga-eli ihe m shuara n'ọkụ.

0: Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị wari.
1: N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
2: Amen.
1: Mụọma nke Osebulowa gbapụtara Maria.
2: O wee tụrụ ime site n'ike nke Mmụọ Nsọ.
1: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, Osebulowa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
2: Maria dị nsọ, nye nke Chukwu, ya bụrụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
1: Nee odibo nwanyị nke Osebulowa.
2: Ka o rere nke isi kwuo.
1: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, Osebulowa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
2: Maria dị nsọ, nye nke Chukwu, ya bụrụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
1: Okwu e mere ahụ.
2: Obi nyere anyị.
1: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, Osebulowa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
2: Maria dị nsọ, nye nke Chukwu, ya bụrụ anyị ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
1: Ya bụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.
2: Ka o wee mee anyị itozu nkwa nke Kraịst.